Tau te talo. Le tu ora mato ta mai o le langi. Oe o le mato li i manu malo o lo mato faola ia. Oe o le Emanuelu. Oe o le tama. Na fofoa ina o le atali i o le langi ma le tua toru taspa ia. O se tasi foi o persona o le ainga atua. O saunia, oe Iesu, na e liu tangata, e na ia mawhai o na maua o le awanoa whaaulo e o mātou tangata. Lo mātou lalolangi, e na ia maua so tainga, vā vālalata, ma lo mātou watua o le tamai o oe. Mātou whaafitaia le nei a fiafi mātango fie, o le nei ua mwhai o na mātou aulia mai, O le aso sā lo na lua o le nei mātina lo na se furu o le nei tausanga. Lua afe, lua se furu ma le ono. Mātou te fia fia, mātou te whawhitaia o no a vanoa le la umaua. Wa mawhai ai o na mātou feilo ai lunga. O ngalu ngalu pe au o le ea. Mātou feilo ai ai ma le fia fia ai lunga. O le nei ala leo o le PMN. Whaalau ilo atu ai. Tala le lei la wofio. Tala le lei molo mato nuu o Samoa. Tala le lei molo mato atu nuu. Moa mato whanau. Moa mato au talavou. Le lau wao sina sina le au toi rutaia. Ai a le papa ao. O le whala oto. O le paia sa uo Samoa. Iona tupu. O o lava. Mai maunga te tele o lava i maunga iti. Le li ie e lo mātou tamā, mātou whawhitaia o awa noa wha aulo. Wa mawhai ai o na mātou whailoa ai, i lungo le nei ala leo. Mātou talo le atua e le lanwa le lava mātou upo e whawhitaia i lo ulofa. Malouanga le lei o no lo tausi wā tele. I le soifuo mātou tamā mātou tua, tamā mātou tua. Lo mātou nuu o Samoa. Paia o ainga, whale polu, whale tua, tausi, sao ao, ta mai tai malo tina nuu, le au talavou, ai maite o alo ma whanau. Whawhitaia o ele tua, e manuia SS le mawhai o na mātou whaita wina, wa e wha manuia atidi ai o mātou tangata nuu. Whawhitai, e le alofa ma le angalelei, whawhitai le wha pale pale, Whaftai le loto maua lalo, whaftai le wha maoni. Whaftai i le tau mawhai a tili, i a mātou maua a tili le mana lilo la o fio. Mātou whaftai a manuia ese ese, wale lilo lau sirafanga. Ai mātou tatonu, wae e sila fio lātou fina ngalo mo mātou loto. Mātou te whaftai a manuia ese ese, manuia le tino, ma le manuia whale anganga. Lo mātou tamāle nei a fiafi o mātou wala au lau fio. Sa auni lo mātou nuu e wha afafonga. I se wha mālosi o le wha tau waa le au auna. O le a wha lau i loa mai lau a fiong pa ia nei po. Mātou te o le atu. Wha mole mole uanga ina ma mana ina o lātou fina ngalo. I nei a mātou maua le tāua o le wha mālosi le nei a fiafi. Ta talo whapito au ngafa mo le au whainga luenga le nei pōr kalambe o le nei pō ma pō a stof tai tasi. Le li e mātou o le atu lau o fio. Whātu mawina le malosi ai lātou. Malosi le tino, malosi le nganga. Ia wā le tau tuaina. O whoina atu le lātou soi fua tau tua. E au au na ai mō mātou tangata. I lā mātou lava ngangana, o le ngangana whāpelpele, o le ngangana whātāuaina, o le ngangana mai le to ala whānau. E ola fiafia ai mātou, o mātou mātua, o tua ā, ai maisio nei a mātou whānau, o lo soifua ma o la e i nei atunuu. Le li e mātou ole lau fio, o le lilo lau sirafanga, le tele o mātou vaivainga o mātou sese ma leu, Mātou te ole atu le mana lilo lau o fio. O fea ea o ai ea o le a mātou solu iai
wa nao la wa fio lava. Mātou te sudua i lalo le tafua e lo sa taulo. Mātou te maua i le wha maanga longa. Mātou ole atu le mana lilo la wa fio wha mole mole. Ua ina i lātou u matai toa tasi. Ia maua i mātou le ua u wha manianga. Fātou mauina i pele vi inga la wa fio. Ae le mo i mātou. Mātou ole, wha mole mole, alo whangia i lātou olo i te tono, whale mai maota ngase ngase, mana tua ina i lātou i lau wha malo longa le li ie, tai toa lua le mana lilo, o tong fitinga, o fua la au, o vai la au, o a u malawa ta penanga, a wale soi fua ola le lei, soi fua malo lo ina, mātou te ole atu le tua mwana alo fio, e maua i le wha malo longa sili, mātou ole le tua alo whangia, na ia mātou whānau o nisi foi o lo wai ai te tono to ese ma le fale pui pui mana tua ina o le lātou tuina atua i lātou uma ma ia whāma natu atiri o lo soi fua o e whāwawau e lofa whāmaoni mo lo lātou saonga le mū le tino saonga le mū le mafaufau ai sidi le lātou wola whale anganga se taimi Toi taliu i lātou, a ia lātou loa malangona, le tā aua o le alofa tūturi loa la wofio. Le tua le mātou tamai le whangaloina na ia mātou mātua mātutua. O lo lātou tu i pēa le muripapanga, o lo o ula pēa le i ulā, ma pō le whala. Ia wā le manuia o mātou ainga, manuia o whānau, manuia o au au nolo tala whaauto i so o se fata whai taulanga. Ai a le manuia pele o si o mātou tofi pele sa moa, le tuwae ia iailau whaamadianga. Le mwhaina mātou whaangaloina, maunga maurulunga o au au au na o ilātou, wa e awina mai ia au wā le whaasoaina, Le whātāla inga, ma le whāla uro atu alo whinangalo. Ina ia inu malie le Samoa, ia inu malie le tangata. Wa o laua fio lava, na e maliu mo i mātou. Ina ia maua atile i mātou, le ola o le ola toi fua teina. Ia mātou maua le salamo, a le siri ai, o la mātou muri muri e whai alo whinangalo. Le tua le tamā, e le mawhai o na mātou whaangalo ina. Tā mawhāna wa Samoa o lo o ao ao tauina i universite i a onga maurulunga i so se matata o tā leni wa e fua ina mo i lātou mātou whāna na ua tu le mana lilo la ufio i a o ngā le poto i a o ngā le tomai aua ne i whaia whātongo fiti aua ne i whaia ma le fia whai mea ma le manao i nisi o laulang a i a whaia o ne o le whātaunu ina ma le whaia lo fina ngalo le tua tamā, le tua le alo, le tua le anganga. Mātou wala au le tua le mātou mālo pele Samoa. O ai lava le whainga mālo o tūlai mai, mātou te wala au la o fio. Wha mole mole, wha tū mawina le ambio tonu lunga ia i lātou, ia lātou mulmuri tai ma ia lātou whaia lo fina ngalo. Wha pei ona tū mau pēo le lai lunga o kipe ona. Ia wha pēnā ona tū mau loa lofa mau wha manianga ia i lātou. Ia wha pei ona lele o le manu lele ai kupito. Ia wha pēnā ona lele lele pēa o le alofa moni o mātou tangata. E ala lele wha soa i laua fionga pa ia le tua. Mātou o le atu wha manuia laua au na palimia. Wha manuia ra kapeneta. Wha manuia i whai pule. Wha manuia i pule nuu. Wha manuia i ainga tei tasi. E to tono le mātou nuu pele. O Samoa le tua manuia na yo mato ainga tai toa tasi tono Aotearoa to tono Australia to tono Amerika tono Hawaii to tono Amerika Samoa o fea lava o au ia ili malo si anga o pengata whai langi ole nei whātala launga le li e mato wala au ia tū matila le alofa la o fio wha lau iloa le angangia peo le fua o lo wanga le lei ma le alofa tū noa e a mate atu nei o lava ile wha vau Fa vau lava. Amene. O le upupu puu wa tāpena ina ma ua saunia. Le au soe tu whafine ma uso. O taimi uuma lava e ngā solo aile o langa e tusa mā tātou fuofuanga. E tāpunia te avonoa. E whātaunu ina e te tasi se mea na tātou wha moe moe iai. E ai fo i tala noanga e whaati ngā ai o tau whina ngalo mō tātou loto i taimi i whape nā. E whape fea o na tali atu se kerishano.
ye tātou mana tua, lene yata, ia anga malu e pe ole vai, ma ia mausali e pe ole tai mane. Ia file mu ma fe tūtū nai, pe a sui a tūlanga ole o langa. A ia tū mau malilo tele, pe a tofo tofoina, lo tātou fātutua ma mea ua tātou taritonu iai. E mawhai ona iai fātasi nei winga e lua, na faalia uma ele faaolo Yesu Keliso. Sa anga malu o ia, sa mafatia o tama lea tua. O le autu o le faamalosi le neia fiafi. Ia pei o le vailo na anga malu. A ia mausali e faapei o le taimane. Pe afita ya ile vai, pe afita ya ile vai, ma se ma, e ma fai o na tafe fa ta milo ai, ma fa a ua wai la na fai ngā malanga. E fa pena fo i tātou, e ei taimi e te tau wai, o na sui ai e tātou fufuanga, a wane ngalo, e iai le fa a moe moe au tū, ua uma o na tāpena ina. Na whaapea ma whamatala ina le apostolo Paulo. Lona fututu nai tangata esese ina ia mawhai o na o atu le tala le lei ia ila tau. O le mua mua kore nito ma ta upu e iwa a lona fwai upu e se furma le iwa e o atu le luas furma tolu. Sa ia wha longo ma ta mawhai e maala malama i tangata peitai Pe tai sātu mau pēa lana ngā ruenga o le folofola atu o le tala le lei. E mana o mia le nei poto i to tono a inga. E mana o mia fo i le nei poto i to tono le ekalesia. E mana o mia fo i le nei poto i to tono faiva o tiute mataleni. Uanga lue ai ma au auna ai ma tautu ai. A tonu e tautala mai se tasi i a te oe mareita. E moni lava le ti ngā e te langona. Ae, ia e mana o mia pea o na e tali atu. Ma le wha alo alo, tali atu, ma le ava, ma le mi ngāo. Ina ua e wha alo ngoina le langona o leita. Wa au mai le tusi o wha ta oto, ma ta upo es fulu lima. Fwa e mua mua, e mawhai e se tali anga malu o na wha aiti tia le ita. Wa wha manatu mai fwoi e le Iakopo mua mua, a lo na fwoi pa surma le iwa, ia vave o na wha alongo, a e wha a tele tengese o na tautala ma le ita. E fwolinga mai e iei winga o le anga malu, o le talia leo upu e wha ati ngā ai. E mawhai o na tali atu ma le file e mu. Ona o le fia maa malama i a te oe. Ai o le tala noa ma le whaaloalo. E tau si ai le file e mu. Ma tau tala ai. Ma whaailo ai le mea moni. O le tali atu se tangata ua whaati ngā i a te oe. Na e fisiri fole a. E... O upu ea ia o le aso swani e wha amamala mai le mata upu. Pe o le a tidi ai, o na le manino, ma le mau ai, se mau sali o le tari. Kwa mele vai ngai lua, ia pei o le taimane, ia mau sali i me sili o na taua. E wha manatu mai le taimane, le malosi. E mawhai o na tutu nai a tātou fōfuanga. A e tatau o na mausali o tātou tartonunga mamata upu siri-siri. Na whea ngaitani e luma le nei filfilinga a oiai oia i Papelania. Sa iai oia i se nu fōu. Ma e a oa oai fōi se ngangana fōu. Na sui ai fōi le siosio manga o leo langa sa aula e ai tani e Ai fai maile mata au mua mua le tusio Danielu a lono fai buevalu. Na ia filifili ma le loto
ole loto mawaa, ole loto mausali, ole loto ele mafai ona faaleanga ina ai lona tangata. Na sui ai lona tulanga, a ele i sui ai lona faama honi le tua. O tulanga na o iai le au ono Danielu ile faaea ina ele tua. Sa le mafai ai ona sui ai lona faa maoni le tua e ui e na ia maua mea faitino o mea vaaya o le oa malata maa ainga o le lalolangi i te tonu ar maalo o papelonia. E faa pena fo ia i tatou e mafai ona tatou faa longo i manato isi tangata. Ai ia te tau ona tatou ioe i se mea ua tatou loa e se se fo awa iai tele o tatou. Ti ngā lawa ona i loa i aise mea ele moni, ele sao, e se se, I always lava se, yes, yes, yes, yoe. E fai ngō fie na yoe, e fai ngā tā ona whapea, e se se, ma le sao. Ma fai ngā tātou wālo lofa e se tangata, ai awane i pūlea ai a tātou filfilinga, e ma fai fō ina tātou wha māngalo atu. Ai e tala noa wha maoni i mea te tau o na suia. O wha tonu mai le poto o tolo mona e le tusi o wha ta oto, ma te au pe whalo no fwoi po lusu ma tolu. O wha pe mai i a leo leo i o tato loto. He iai winga, o winga ia, i a ta punia i o tato loto. Mō tangata uma taito tasi olona winga i a tātou whaai tete me tātou te whātanga ina e tai tai na ai o tātou mafoufonga ma tātou whirwhiringa. E te tau ona vele ita o se isi tangata mauwita. Ai whai mai le tātou whamalusi nei pō. E le te tau ona tātou tosina ini wingo nisi. Ai a te tau o ne tātou tsāwawali e tusa male taimane o le mausali o le afionga e o vaia. E fuaina lou tāua i le talia po le te ena o oe e tangata. E sila fia oe le tua. E lufa mai a te oe ma uaia wala awina oe e avea maona tali. Maona fafine.

Malosi ale au ona vai vai ile nei ia fiaf. Tātou te mana o mia, Jesu. Tātou te mana o mia le poto, fe tūtū na iai. Ua le utu vā le vātau, o tū langa o loo iai upu fai o Samoa. Ua matau tia le sao sao e lunga le social media. O le ngangana ele tau tamali. Tālofa wale awe, langona wale maua se lolo ma se fia to ilalo. Aisha, ona ua ngalo Yesu. Ae ile wha malo si le neia fiaf. Pe a tofu tofu ina lu tantorunga, ma lo tatou fatutua, wale ai lava se tasi, wale ai lava se tali. Ua nao Yesu lava le tali. O tātou tinga, o tātou maftianga. A one ngalo, o fua le nganga pa ia. Ia tātou maua, le onusai, le wha palpale, le wha maoni, le anga malu. Ae laualunga uma nei mea uma whapei o la le apostolo paulo. Ia maua le a lao faa e manuia e mea uma. Tātou talo. Lo mātou tamai o le langi. Pea mai e se ngaruenga e whātino ina le au au nao na whāpeane lea. O i lawa i mātou o au au na le au ngā. Ae mātou te suru atu la wafio whāpeo na e tō tuli i le whāto anga i Ketsemane. O lo wafu sisina, o lo wafu toto na e wala ahua i le tua. O lo wha maoni, ma lo wanga malu, ma le whātutuanga moni, ma le tantonunga moni, ina ia malu ai, i mātou, o lo watali, o lo wafafine, ai maise o Samoa atoa. Wha manuia i o mātou tangata nuu, o lo a fio, o lo a lalam papa ao, te tonu ao te roa, so o se atu nuu, ai maise, O lo mātou lau whanu, o lo mātou lau ele ele, o lo mātou tof pele, o ito tonu o Samoa. Ke li soe wale lilo lau sirfanga, le tof sio i mātou, ma vai vainga le nei o langa, o ai ea mātou suru iai, mātou te suru lava i lalo ta fue lo ta tauro. Ma mātou toi whape ane, whape i o le pangotana iai le tū tau matau. Le li e, pe a e a fio a e, le pangotaiso, ia e Mana tua mai mātou. E lousof pere keliso o mātou ole mātatalo tuai. Amene.

0: fonga iai o tātou taulo toina e mātango fie fai mai ia o le sosane o le faola ina mai lo wola ali tunga mau le faapale ina o ili alofa ma le alofa muti muti bali o le e ma li e ai o mana o i mea lele i umalava o le mea moni lea na faamali e ina le fai ngā malanga pio na sao noa le sunga le faapia ngā inga ona o le alofa o le atua ia vi ia pe o la tavita e tau te sila fia fo ima o mana tua le faul tala ina o le lau tusilia pe mai e vi ia le ali ona o lo na alofa o la tavita lea o le alofa le o le atua pe ona sa no le sunga le faafia ngai ngai le fai ngā malanga tatu fo i faafitai i le atua puna o mai tatu talo faapitoa mo le faafitai tai mo le anga le leo le atu na tai tai malanga le fai ngā malanga e le sunga le whaafia ngainga ma le fai ngā malanga o manuia mea uma e le alofa o le tamai le langi whaafitai tele lavalo mātou tamā mātou talo whaapitoa mo atu whaatasi ma lau au au na nei wa e whaafunga ina lo na leo a o ia saunoa ma ia talatala ma whaailoa i lumo le au te talo ma i mātou nei loua lofa i le mawhau na whaangaloina. Mātou te o atu e mamoli te le atu le whaafitai. A wā o oena e taitai malanga. O a fuafuanga uma na fuafuaina i lātou umalawa. Whaafitai o oena e iai. Na iai le ulufafo ma le ulufale. O oe o le leo leo mā moe le lei. Na taitai le lafu mā moe le manuia. Na e tausia, na e whamanuia, na e iai fuafuanga umalava, na manuiai. Mai se o pito i matua e o lava, i se o pito i titi. O oe na e iai ma leo leo i ate i latou. E le e se tasi ngana e mwhain whamatala i nai. Paula ba leo la matou whape atu. Whatasi ma le tamane i o le ngā luenga. Whafitai tele i lo walofa, o na o oe na e taita i malanga. O fo i mai fa moe moe nga uma le manuia ma le alofa o la au fio. Tai le fa manuia ngai lunga le house of prayer le atua. E tuli loa ina pea i lo wanga le lei ma lo fi le mu ma lo manuia. Ma tau tu Yesu Kiriso i lo fitalinga. Pa mai lo fitalinga e tele ia fio langi o lo manuia. Ma lo fi le mu e te tu uina mai ia te imatou. O fa pena ai nei lunga le nei e kalesia. Sunga le tamā le whaise au ma le ngā luenga. Ai whaftai, o le te tālo e whaftai, o na o lo walofa, o lo walofa le atua. O fō i mai le manuia, manuia fōfonga umai lo fi le mō. Ia vi ia lava oe, amene, ma amene. Ia whaftai, a lei se tā vāla au, whāwa uina.
1: Whāwa utina.
0: Ia whaftai, o nei taimi, tātou tālo pe ona sāu no le tamā nei le fisunga whawhiangaina. Au mai tātou whawhitai, o lau lava te tālo whawhitai, tau sila fia, e se lo whawhitai i le atua, whawhitai au tau te tālo, a tau no le nganga uma lea ma le fina ngalo lea, tau te le sunga le au whai ngā lue ngā le atua i e ka le sia o mātua. Tātou fo i e whawhitai i le atua, o le nei e sā, o se, e tono ia le upu lea e pe ona o tau tala so i a iau. Wa tufi tau fao o mea ai wha le anganga. Le tele o mātango fio o le ali. Na a maia mo i tātou tono lea whatawhai taulanga. Ma lea whatawhai taulanga e awala mai. I a fionga pa ia a lea tua o tāpenanga i le whanau. Na fonga i nai. Ai lunga, i se tase i tātou te tonu se whatwhai tāo langwa sauninga. I le ila ngona le whaafitai. O ni se o teimi, te louma le whaalalo, tātou te talie. O ni se o teimi, tātou te whetangisi. O na o le mata ngofi, mana tu o ni se o teimi. O ta watu la vaa uma le wha maoni. O se tene i titi da ta whātau sanga ila i titi se a mātou e kalesi. Wau, sula vala na pese. E te la ngona le whaafetai i le atua. O nei mea uma, tātou te la ngona ai le alofa o le ali. O tufi tau fao o mea ai wha le anganga ma manuia o le atua. O saaina i te tono o teu whatifai tau langa, tātou e ka le sia. E meise le ngata le upo le atua malona whina ngalo. Ai o le ngangana, ole me alofa le tu o fo ina its tonu a meiso tatu tangata nu samo fa o nga ina le telo tapo inga fa aftai se mato e kale si fa aftai na fa o nga ina nga ngana umai lua ona ole neitu e to otele e o lato a va o tane o nisi o tinu o tumotu ya meisi foi o nisi o tangata papa langi sa a wai foi it's a tonal sound o lea e tau mawhai e lava foi ya o lava ia ma le tama ia foi atu i lātou i o lātou ainga wai si la fia ma iei se se oso o le ngā luenga po le fe au le whanau le ala le mātou te whao ngā ina ainga ngana e lua i mea uma lava i tonal sound ai whaftai i le lofo le atu Iwe, o te langona tātou te vi, ia i whatawhai tāu langa uma. O nisi foi, o ngā luenga lava ma tāpua inga, pei o na māsani ai, whawhetai, o le nai tono lau e kāle sia na e ulufale atu, ma e tāpua i le atua i le nei aso. Whēloa i malau nuu, ma na tua o tātou e kāle sia, o tātou nuu fo i e te tono, o ni usila nei pe o ne e lalam papa awai. Tātou whaftai ai, whaftai le atua, i le ngā lue, ngā le au whai ngā lue, ngā le atua, pe o na au avato o le teime te se talo ai, mo le au au ngā le atua, o le o abea ma taita i tono le ngā lue, ma na tua le au whai ngā lue, i sunga i whawhia ngainga, o sunga i toi ina, i o tausi mta ngā lue, i sunga li sea, a fionga i pātele, ta ma i taisa, o i lātou umalawa, fionga i monike, tono whatwhai tau lango, le au whai launga, sunga i au hao, fionga i ti ākono, poutu toa ngā luenga, tai pese e kāle sia ke usia na uma. A maile nei taimi o le whaafitai i le alofa o le atua, ona o te tono o tātou e kāle sia. Tā ua tele, whaafitai i au tau te talo, o lo o manuia ai ngā luenga, tātou e kāle sia. Sila fio nei taimi o tele lu i tau, ma whaafi tau le lalolangi o lo fia ngai mai tātou, ai tātou te whaafitai i le atua, e wha maoni le ali, o lo o iai pia ma mai le loto tele, ioe, o to o tele fo inisi o wha vai vai, o le malosi le o le te apolo mana au, ai tātou whaftai e manu malo le ali, e ma whai mea uma i le atua, tātou te loto tele ai, manuia mea uma whaftai le au tau ke riso, puno wane, tātou o atu e whaftai i le atua, ai mai se mana tua pea ia le alu le ngā lue ngā le tua pe o na outou si le fia ma o wiloa o le fina ngalo leo le tua fa mai o i tātou o le mala malama i fa asa sulu watu o tātou mala malama o i tātou o le nanamu le lei ia fia fia tangata ia te oe ma mātango fio nanamu le lei o le ali ia te oe fa ailo atu le mamalu o le tua o oe o le atali, o le afafine, o le atua, o le mea moni lea. Tātou te talo, ina ia, whape nā, o na iei lea lofa o le atua. Whaafetai lo nā lofa, i ngā luenga lelei umai tono o whatawhai taulanga. O maia, tātou whaafetai le atua. E vi ia, e vi ia, e vi ia lava oe le atua le tamā. O oe o le ao le e kāle sia Jesu Kristo lo mātou le i whaola. Mātou fo i ato mo mōli te le atu le whaftai. Wa sa mātou tuli vai. Sa mātou sa ili na maua i ate oe le fsoswani. Na mātou tuitu ina e tō ina pui pui matala whai te tō o whamanuanga. I whata whai taulanga uma le mala malama o tuana i atu. I tāpua inga ese ese pe ona esi la fia le atua. Mātou te momoli te le atu le whaftai. Wāna manuia fuafuanga uma ona o lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafetai te le lava tamā. Whaafetai na e whaangangana ina lau whanau. A wā o le neia sā na aveai le whanau le tō tele o e kāle sia. Ma ave se au o le tala le e moni e lau o fiongpa ia whai mai e mātango fie. Vai o mai mai maunga a mai lau fe au malau fi le mū. Maru mātango fie whaftai tamā. Whaftai tele lava awa oena e feta lai fatai nganga pa ielo musumusuina o loto le fanau fa nga ina lo lato wola awala ss ta la ielo finangalo ile neiaso wata ua o le asao tamaiti o le asa o le loto tamaiti o le asa pae pae ma tau te fatai o matou tua a tau sanga e mavai tono Samoa, pēna whaavaiina mai ai, le whafangu māta ngofie, ina ia whaavaiina le atua, ia le lotu tamaiti, mātou te whaafitai, tau sanga e afe valu se lau, iwa se fulma le valu, na āmata inai, matato inai le fatu, ele e ka le sia whaapotong ke usiano Samoa, le lamo sa, na āmata inai le lotu tamaiti. E mātou te toe, vava ai iai o le fatu na tōina i o mātou loto, i tau sanga e tele i loa lofa e awala. I o mātou mātua, ma lau whānau le tala le lei tau sanga e tele, ua mātou o mai i atunu ui fafo. Ai o lo whape na mātou whaafetai pe, whaawawina pea, le tā ua le nei aso wa ta ua le sāta maiti, o le asa sā pae pae. O fili fili ai a vea ai le to tele o le whanau, ma ave se au le tale. Vi ia oe le atua, le whaiti tia le vi inga, ma atou te pāti patia, la o fio ma vatu le vi inga i ato ele lava. Tau ia lava ina ua e si la fia te sila sila i o mātou loto. Whaafetai, whaafetai ta mā, na amataina mea umai lo walofa, wa i ule manui, ele ngātai lea. O sauninga umalava, o tono whatawhai tau langa keusiana umalava le atua, whaafetai o a upu na folofola ina i whatawhai tau langa, whaafetai o le fatua le lei, whaapena na tau soi nai foi, le soi fua maleola le ngatai le nei vai e sa, a oso umo le soi fua maleola o lau whadau. Le tamae whaafetai te le lava, Fa manuia le atua i tono whatawhai tāulanga i e ka le sia ke usiana uma. Iau au auna, ma le e ka le sia ato le tino ke riso. Ia maua i mātou uma le wha mawhana whanai. Maua i mātou le ngangai te tālo ai le tasi i le tasi. Mō le tasi le atua. Maua i mātou le fia fia e fisosoani. Ma ngā lulu e wha tasi o a ngā luenga le lei uma. Mātou te whai e te tono e ka le sia. O le vi inga o la o fio. Whaftai mo au fai pese ila ngina o vi inga. Whaftai e taina la au. Whaftai le praise and worship teams. Whaftai maftanga ta ma, maftanga tina. A o ngā sasā o mea umolo o faya. I te tono le tino ke riso le atua. Mātou te whapeane ta ma. A fio mai a ngā pa ia yei lau whau unga. E manu i ai mea uma. Elea o ngā pe a whaia ilo mātou iloa. Mātou te wāla au le mana o loa ngā pa ia vi ia oe le atua. Aleluia mātou te iloa. E ma whai mea uma ilo ua lofa. Oe ona le poto ma le ata mai. E whaanganga nei nai, e wha aupe ngai nai. E wha soa ni ai, e wha mālosi ai. E te tono e ka le sia ke usia na uma. Aua, aua ne i o mātou wha vai vai. Ia tau la ila mātou wa ai ia te oe. Lea tua pa ia e manu ia ia mātou ngā luenga ma mea umalawa. O mea uma mātou te whai e te tonu o lau ngā luenga pa ia lea tua. Ia whai e lo fina ngalo. Ai le o lo mātou i loa. Ai whaafetai tele ile nei aso. Malo wa lofa malo file mu wasa mātou te talo. Wa e tali mai, o mātou tui fō i ato mō mōli le whaafitai. I e iate oe le vi inga le atua, nei se ia o le whaavavau lava. Ta mā, mātou te manatua, o e oa o tawina, i e kā le sia ke usia no uma lava. E tonu so sa kolisi whaafai fe au, fea lava, o a onga o loa o inai, a wā le tala ina o le tala leile atua mātou te manatua. I la atou la mātou te tālo ili nei tein. Ue ngā lulue, e, ngā luenga e tāla ili tala le lei, ngā luenga wha misio nare ili lalolangi atoa. Mātou te manatua i la atou po fealawa, i e saonga le muma i aloto te tele, o oe te leo leo le lata ulu fafo ma le ulu fale e manuia ai mea uma. Ta alo le ma le faafitai, le swafa o Yesu ke viso. Amene. Ma

0: Awa o oe e malo siai le o vai vai. E malo siai le o mativa ilo na pupua ngā. O le malu le fa, o le paoro le vevela. Ufa ma fanfana mfamanatu mai ili alofa o le atua. Ele tuse e isai alo na mataa upo e lusi malima a le fai upo e fa. O mai e tata ufa aftai ili atua, tata uatu manatua o fe au ma ngā luenga, na fata unuina ngā luenga uma ili alofa o le atua. Ai e fo i ngā luenga pe o na masa ni ai tata u te avatu ili atua, nei po fe o inga i lungo o le ea, va lele o lungo le samiloto i va apela mana o tau si la fia lungo le lau le ele i awala ese ese o fatino i nai ngā luenga fio inga ta vale o tulang fapena a one fata va o lau titalo ma le tatou titalo tatou mana tuai e au ngā ngā luenga umape o na o vatu fafta i ate utona ngā le lue le teimi utona i atu ma lo lo i le lofa o le atua ma lo na fi le mu fafta i Wala wa ngā luenga lo fati no ina le nei po e atu e wha mamā tono no fuanga pe ura watu o cleaners o to security car guards o e o lo fewai e le o leo tato talo mo ta avale le fale mai o ambulance fa pe na o e ngā lulue tali mua mua i wala au so soani malu o le malo pa pe na o tato o batu i le atua to sila fia mea umalama o leo tu va o lea va yaso ma lea va yaso ta talo le lofa o lea tu o le nato si le fia fa la ve lave fa fuose u ma li liu mai o ia tangata i lea ainga ma lea ainga ta tu te talo i lea tua ia anga le le yatu i ainga umo pe ona i tonu lea ki si la fia ma over ai i ai me o tupu ta ua wa ma li liu lea tangata i tonu o lea fale ma lea fa tata o manatua fa lave lave fa fuose i tūlanga fa pena lo watu fu iei malu le malu e so soan iei e tata o te manatua o ainga uma ufutia le au pounsa o no le vala au pa ia le atua i tūlanga ese ese fa lave lave fa fuose o le nei taimi le ase me te manatua e ave i le atua i lau te talo o ngā luenga fa ma fan fananga fa mai senga ye wo tia la po sa no vala o pa ia le tua fa la vela fa fo se me tula nga uma pe ona o tau me fai e fa ma na tua e tele me te tau un tatu te talo ai o te vala o tuai me lo fa alo le tele le ase me abatu e le ali i lo loto le nei tain ma na tua le au tau o kiriso o oe ma'u o lo tatu vala a wina fa mole mole lava e ngalo ya cha unisi vae nga taua o la utitalo te sila fia e vatu ele atua ya te oe fa mole mole tu watu ele atua le alava le tulang e talo fa yu ema ne tua ne ta imi pe ono o vatu fa alava la fa fuse o le fili ma le te apolo mana au le te va ai ma e fa fonga wa o fa alongo te lo e ma li liu e sfa ie tono fali o anga le te apolo fa pena o le vao ma tua ma whanau. A whai nai o nai ta maiti la aiti o na fe ese ese a inga i vao ma tatou te talo. A talo le suafo Jesu i fatu le loina. Satani ma na au peo na o batu le te leo po tatou ma fitang te talo. Le foi e tatou talo a lo o alu foi le te apolo ma na au fe ma i fe alu wai. Ina ia fale anga ina o tatou tangata. A inga. Fa amule mole lava o le ale me o watu o le atu ona o le tatou taimi. Puno wane. Na talo ili ali ili nei taimi. Ia fa amafana fana fo ili atu o iau teo fina ngalo. Ia ufitia ili au ponsan bala au pa ia le atu. Fai malanga atu. Fai malanga mai tai tai malanga le atu. Ina ia manuia. Fua fuanga uma. O teo sauninga mamea uma. Ile alofa ma le anga le lei o le atua. Nisi o mea o i o ngā lulue, ta vale le falemai, ta atu talo fo ili nei taimi, o i o lo ngā lulue i te tonu o falemai fi au ma ngā luenga. E o lava i tangata pe o lavatu fitoso ina, i a tangata i te tonu o falemai, o i o lo fati no ina, i so se ngā luenga tu lo, i faya le iputi, o atu langa umtato te talo, ele ai se ngā luenga e whata wā. Ia vatu ele e tua lona whi le mū, o le mātāla, o le mafaufau tonu ma le iloa e amatai na ai so se ngā luenga pe foi mai le sifi wa uma o atu i se fai ngā luenga o tonu, tonu fale mai o e wa be iai e le atua le poto ma le atamai wa awala mai e le fa maalolonga o atonga fitinga o afuala au vai la au ai o le atua e ona le mana o le atua e tutasi ona le mana o lana faa malolonga e awala ese ese lo na alofa pe o na utou silafia mana tua faa mole mole ila utatalo ile neitu po faa mole mole lava yanga le leile atua ma batu ilo fina ngalo mo tato loto o mea titau ni tato o batu ma le faa tua tua ma le talitonu mana tua awa awa ne yo tato mafau fawane wa pō le nei pō le atuae. Tau tisi la fia le upu fai mai e pō ngi sā le lalolangi. Ae māla malama le lalolangi ato le sila fanga mamalu a le atua mo i tātou e tau sia i tātou. Tātou sā ili ta tālo. Upu māsani Filipi e fāfai upu eono. Awa ni pō le o tau se metas. A ia whaelo ato tau mana o i mea u malama. Fai mai o mea u malava i le atua, i le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaafetai. A wane ingalo, tato whaafetai foi. Aisea, a waolo e si la fia ma oiloa, a mu ia i tato, o lo o iai le atua tato te talitonu ma whaatua tua, whaafafonga i lau tatalo, pe ona tato iai le nei tupo, tato tatalo. Lo mātou ta mai o le langi. Whaafetai tē le lava. Mātou te māfau fau malangona lo mātou whaatau vaa. A wā o ai e le tangata ua e manatu mai e ia te i mātou. E tū maulo wa lofa ia te i mātou i teimi uma lava. E le ma vai e te iai mo i mātou. Fai mai e pōngi sā le lalolangi le vaai e le tangata. Ai mala malama mea umai lau sila whangaati le atua ia te i mātou. O lea mātou te ilo ai lau sisil ese o le atua pa ia. O le atua mamalu, o le atua e mawhaia mea uma. O lea mātou te wala awai matu ina atua mātou mana onga. Ai whaia lau fina ngalo pe una ea o omai. Ia whaia lau fina ngalo le atua. Ai mātou te avatu wawa ea o afo i whailo atu. Mea uma ia te oe, o mea uma pena mātou ngana ai, o fe au mga luenga ese ese le atua. Tai tai malanga oe fai ngā malanga i lungo le ea, sami lo loto, lungo le awala, mea uma lava o fe au mga luenga. Ta alo whapitoa mo feo inga leo leo, ta vale le fale mai, so se ngā luenga le atua le aise ngā luenga e whatau vaa. O loli me ta vale o fea vea iai o loa. E o ngā mo le ola o tangata. So se au wala o ta vale. Fa pe nane fela wa ina i o pasese. Ma i lei tu, i lei tu tamafa aftai. O lau leo leo ngai manu iai. Security guard o leo leo le atua. Fa aftai e la te o ngā luenga. Mo le pui pui ina o le ola o tangata. Le atua mātou te fa aftai. Aluenga le lei uma, ia ia le pota o male ata mai o le whauta uta le lei, malo le malo o e ngā lulua le tīnei mu, so se ngā aluenga le atua whaamu le mole, fe so so ani, maua i lātou le pota o male ata mai mai ate oe, whaatino i nai ngā aluenga. Ta mai talo whaapito mo te tonu o le whale mai le atua. A talo ta mā o e umolo o ngā lulue, o e ave i ele poto ma le ata mai wha aupenga ina i lātou. Ai o oe ona le mana ma le mālosi umalawa o lau wha mālo longa. Talo mo e umo whaata o tolie i tonu ma o tangase ngase, no fuanga o tangata mā te tua. O lungo tō whanga ma muenga le atua i maota malawa, mātou talo ia, Yai lo wa lofa ma lo wanga le mo tono fale mai o atong fitinga. Vai la au lo fa o ngaina e wa e ve e le poto ma le ata mai. Fa afitai ta ma a ia pa iane pa iatu pa ifo lo mana. Fa ma lo lo ia te ilato tula i avil moenga o malolo, sau sawina i la tau i lo toto ta ua le atua. Fafetai, fafetai le atua. Anga le leila wa fio le atua. I so se ngā luenga peo na mātou a vatu le atua. E ngalo ya te i mātou, ai peo na mātou a e le ai se ngā luenga e fatau vaa. Ue olo o atu te tonu o fale o loa, e ngā lulue ai le nei taimi le atua, fafetai le atua. Ya efeso soani le atua, ya saonga le mu le ola o lau whanau, a wai ei fa lave lave fa fo sei, tonu o fale fai ngā luenga, ai mātou talo le atu e lo file mu. Feso soani le atua, mātou wa ei tonu o la mātou o tunu o nei New Zealand, bai o sata i tasi ua iei wha lawe lawe o tutupu i te tono o ainga. Ai mātou talo le atua, le atua ai ua iei e māli liu o nisi o sofa ia e nisi a o isi o wha lawe lawe lawe i te tono o ainga. O fasi o ti ai o halo ma whanau o mātua. Ta mai mātou talo, ia whaato i laloina le ti apolo mana au. Le atu ai a ia lawea ina o tangata. Talo i tape na ina i loa lofa. A wale mwhaim soso ni e toyo e kale sia o le malo o e wabe i aile. Le poto e soso ni e tuai e ngā lulua ai ina ia lawea ina o ni a inga o loo mana o mia le soso ani. A mātou talo i fato i lalo ina le te apolo mana au. Fape na o nā afiai o a inga. Mau whape nā, na whasi o tiai lava i te tonu, o ainga lava i la tau ta mā. Whamole mole a vātu ina ia e alofangia. O oe e te whasosoani i le ola o lau whanau whamole mole lava ta mā. Ia o te talo o oe mātou te mapu ia i mea uma. Whasosoani le atua, whasosoani mai lo mātou vai vai. E mātou te angasala. E mātou te whata mala, e mātou te se. E mātou te wha moe moe ilo walofa e wha māngalo inai i mātou. Manu tu atu la mātou talo le nei taimi. O mātou uso atangata lo iei te tonu o le to ese. Le atua pe lava na mātou vatu i taimi uma wha pe nei. E le wha tau loto a mātou tala. O upu lava mātou tau tala i vai o sata i tasu. E fōulo walofa i tai a uma. E fōlo wha mao, ni wha pēnā fō na mātou loa. E mātou tālo pēa, e te alofa pēa. E nei tangata, o mātou uso, o mātou tuangane. O e pēle ia te i mātou, angalele iatu. To e fōta ina se tāia o fōu i o lātou loto. Ma ia lātou manatua lo walofa. Ai angalele i o lātou a inga le atua. Ia salamō i lātou, ma fō iatu ia te oe. Whaaftai ui o ngā lulue nei ngā luenga ia manuia i lo ua lofa ma lo wanga lele. Whaaftai ta mā, wā ngā luenga uma lo whaatino ina o whemala ngā inga, lungo le ea o le sami lo loto o le lau ele ele. Le atua wha manuia i e whai whato anga, o e whai lafu manu, manuia o tangata anu u uma i tu uma. Wa e fina ngalo, ia ngā lulue lau whanau. E te le fina ngalo ina e whapa i e se tangata. Le atuai, e maua le loto tele, e le aise ngā luenga e whata wā. E tofu i mātou ma tā le ni ma wāla awina, e whao ngā ina, e whatu putele ina e la o fio. O e fo o lau wha mālo o longa e mawailo mātou mālo si le atua. E ma whao le whatino ina i ngā luenga i so se mea. O le mālo, o le ainga, o le e kālesia. E mawhaia mea uma ia te oele atua. Whaafitai, whaafitai, whaafitai. Tālo lea, wha māngalo lea tua. Wha mālosi ia te ilatou, awane iloto vai vai. Aia wha tino ina ngā luenga umalawa. Ile wha maoni, e pei ona e fina ngalo ai lea tua. Tālo lea wha manuia ile au fai wha toanga. Lea tua wha mole mole. Fai la fumanu, o le manuia leo, o le ulanga o lo umatou yene. Le atuai, ia maua ila atou le alofa o la wafio, e manuia ai mea uma. O le talo le ma le faftai tele lava, le swafa manu malo o Yesu Keriso, lo matou wali ima lo matou fao la alofa. Amene ma amene. Le usunga le faftia ngainga, Nei te iwa, iei se mea olo e fina ngalo talo iai, a leai o la awa wina mwha, i wina tātou maftanga.
1: pau au pētina, whaftai tiri lau.
0: Ia whaftai, nā tono lo, iai se meo tu e le li i lo loto le nei tu pō, ia o lau te talo, ia e tu wina i le atuai, ma e vāla au ia te ia, whaamole mole lava, ma le anganga whālore tele lava, a le nei taimi, ia fio maia, su e lo tātou whaamalama, pi lava nou tau sila fio se taimi tāua, nou tau soifua ma le tātou wola, tātou watu, ina ia, Vatu le whaftai i le atua mo si o tātou o tunu pele i Samoa. Ia meiso tangata anu umol o salalau le laulangi. Wa e si la fia lava. E fou vai e sa uma vi ia le atua. E le mea moni lava e o te whamana tupea. E le tutusa vai e sa me tupuai. A o le alofa o le atua e tutusa lea i teimi uma. A e mo mea tutupu le laulangi. Tau si la fia i le tusa le ai whafta iai o le alofa le o le ali su e ia lau whamalama upu maasani pe lava na o talom whafta i le atua mo le tata o tino pele o Samoa wa pe lava fo e nou tau si la fia ia le fo e pe o na uta ua le taimi o tuanai le sapa e pa e o le whanau whafta iai i le atua vi ia lava le ali Ia tātou te whaftai ei ma avatu ia te ia le vi inga. Ma tūlanga uma lava, lava o nou tau si le fia, le tātou maftanga te talo. Whaftai tele lava lo mātou ta mai le langi. I le whai ti tia lo vi inga. O oe foi o le atua si sila e se te sila sila i o mātou loto. A tu whaftasi o mātou langona i le nei tūpō. Tu fatu sei mātou teo atu ma le anganga wha alo alo ma le whaftai i o luma. A wā o oe o le atua o le ali i alofa la wala o fiu. Whaftai i lo wanga le lei mo lo mātou o tinu pele o Samoa.

matala i nai. E tau ia lava o se melo ngai o i mātou, mātou te fia fia. E le mawhai na wha ngaloina i o mātou loto i vai a sātetas. Mātou te o atu whaafutai o na olo walofa. Mōlo mātou tunu o Samoa i tū umalama. Tono le e kāle sia le au keusiano. Tono i nu umalala whanga. Tono le whai ngā mālo o matangata anu uma. Ia vi ia, ia vi ia, ia vivi i atu o mātou loto i atu oe. Pe o lau wafionga pa ia fai mai vivi i atu ia o tau i le ali. Au wā, e whaava vau lava lo nā lofa. E whaava vau lo o lofa o na nafi ma lea so. E tū mau i lungo o Samoa. O lo o mātou moli ma wina whaafi tei tele lava tamā. Le tamā e o le langi. Whaatu e se atu o ani wha le tonu mani wha ta mala o lo watu e nga sala i mātou uma. Ai mātou tū le vālea ma le wha ala alo te le lava. O le atua e te wha māngalo. Wha amale mō le lava ta mā, mātou te o atu ai. Alo whangia wha māngalo le atunu. Mai se o pito i matua se yo o se o pito i titi. Ia māngalo i lo walofa ma lo wanga lei. Ta mā mātou te vato oe manui ai lo mātou o tunu ui tū umala. Wha manui e tono nu umala ala whanga le pūle ngā li ima whai pūle. Le whau tuanga i whale tua matausi. Le ati nā le manui e te tono nu umala ala whanga ta itasi a inga. Mātua ma whanau ia manui a pōta putonga i nu umala ala whanga. Ia wha manui a la wafio i pūle ngā li i mawhai pūle. Ia lātou sāwa vali lo fina ngalo le atua i manui ai. Wha fitai le file mū mō Samoa. Tālo ai mō lau ele ele i wha to anga. Mea uma lo ati na eile manui a ole manui a le ole mātou atu. Au whai whaiva matūlanga uma. Tau si ai le soifua ma le ole tono nu uma lalapang. Vi ia o e tamā. Wha fitai wha manui anga i tele. Lei se me mati tiva ai, o fale no nofo ai, o manuia ese ese, pe ona mātou tau tala ai le amatanga. Nisi o tunu o lo i ei tau am whivai inga. E sa ili le vai e whenu ai o sa moa, e le ai o lo o manuia. Fa manuia nu o mala le whangai pule ngā li im whai pule. O le alu o lau tala le e ka le sia ke usiano. Mātou te le wha vai vai, Mātou te fia fia e vai e sata i tasi. Mātou te ate whaafitai i la o fia ono le alua lau tala le lei. Mātou te iloa mautino o le neia sai sa moa. Sa sata o le teleo e ka le sia ke usiano. E le ngata ina tāpua i ai lau whanau e ka le sia i whatawhaitaulanga. Ai whapena aina fo i niso e ka le sia. O lo whapena o na whatau i nai le sapa e pae o le whanau. Whaafitai, whaamanuia i upu fola fola, mātou tali tonu ia manatua, ma ia whao ngā ina, yo lātou soi fua mo mātou ola o a fio ngapa ia ala o fio, na fola fola ina, ma le mana o lau tala le lei, na tala ina le mala malama o tona i atu i whatawhai tau langa i fia. Whaafitai, e tuli loa ina, e lo walofa tonu, e ka le sia ke usia na uma i Samoa. Ia manuia, ma ye tai tai e ka le sia le tino ke riso e ngā lulue whaatasi i ati ai. I whaatu mawina pē le talitonu o o Yesu ke riso le ao le e ka le sia. Vi ia o e le atua. Wha māngalo ani whaata mala mani wha le tonu le mātou o tunu u le atua. Pio na mātou o vat i sau sau wina i loto tau. Ta mā, tālo i wha manuia i whai pule uma i te tonu i whai ngā māloa Samoa. Lātou whalitua ma tausi o alo ma whanau i ainga o whai pule uma. Ia manuia i loa lofa ma loa wanga lelei, a wā oe te alofa i o tangata uma. Ai te tonu o le whai ngā mālo le atua, whai pule ma le fionga lele i pāle mia, whai ma lātou whalitua uma, pia nau e sila fia le atua i whai pule uma, tai tai oile, lātou ngā luenga le atua. Ai pei lava o na mātou o vātu ma le whaafitai. O na mātou te tālo lava. Ia usi usi tai. Ma whaata i tai whai pule umo o Samoa. Ia te o Yesu ke riso muli muli o tūlanga ao. Wa o le whai pule sili o le whai pule o le file mu. O iona le poto ma le mālama lama umala. Paule o le mea ma whaina mātou whaia.
o le talo pe

pata wana utemi uma fapene nga luele nganga pa io la ufio ina ia muli muli fai pole uma mai lava le fionga le pale mia male pale mene atoa ya te o Yesu Kristo le fata ita inga sili o le fai pole o fai pole e manuia ai Samoa fa manuia le atua le fai nga malo ili ngalo le tama le atinu mai mātou te tonu i loa lofa mō ia ma le masiofo le ao le mālo tiu te wha le mālo wala uina wha le e kā le sia wha manuia i lau au auna le atua wha aftai te le lava o tangata anu sa mō uma le atua mai se opito matua se yo se opito i titi le atua ngā lue ngā tina e peo na mātou a vatu o tonu mata ngā lue ngā ese ese le mālo le atua Mātou talo sosa mta ngā luenga le atua. A tina e utu uma le manuia wha le tino le mālo Samoa. Ta ngata o ngā luenga o ngā uma lava le atua. Ia manuia i lo wa lofa ma lo wa lele. Wha mā ngalo mātou tū le vālea. Wha mā ngalo le mātou o tinu utu uma lava tamā. E wha tamāla e se anga sala. Ai oe le atua e mā ngalo ma mai mea uma. Mana tuo mātou tangata anu sa mōlo salalau i le lalolangi atoa. Yo ti ai lo wanga le lei wātina e ai e ka le sia. O awa onga o manuia o ainga le atua. Whawhetai e le whaangaloina le mātou te talo. Yo e ta mātou o tele tangata anu sa mō ye tunu e mamao le atua o lātou ainga. E ka le sia le atua. Ue uofoina lātou wola. Ta la ila utala le lei le atua ngā luenga wha missionare. So se ngā luenga wha le tala le lei. Ia manuia ngā luenga umai loa lofa ma lou fi le mu. Ia o te talo le ma le whaftai le swafa manu ma lo. O Yesu Keriso le wha o la lofa. Amene ma amene. Ia, alo maia. Pilava no to silfia le tato titalo e fai unai le tato maftang titalo. Talo mo le tato o tsunu nei o New Sila. Ia ele o toi po se lilo. Ona o le tato maftang titalo, tato titalo mo mea umalava. Le manuia o le tato o tsunu nei tu uma. E tu le fale e kale sia. Faftai o mai on tato uia leva e tu. E tato talo fo So e pose lilo ta pena le tata o tunu nei, mo le tata o fai ngā pālota. Mana tuo nei mea uma o oe māu. O i tata o tanga tānu. E vāla uino i tata o tata o te tālo i le atua. Pesoa soani mai, ma i anga le lei, tālo moe o lo iei te tonu, o lo iei lava le vainga o tata o le nei vai tau, tonu le ia tunu au ta pena atu mo le fai ngā pālota iei le alofa o le atua. So soani ai i fuafuanga uma lava. Tātou talo ina i hanga le leile atua mo i tātou uma. Tātou ainga. Talo fo i mole. Hai komisina o New Zealand nei. O Samoa o lo unga lua i New Zealand nei i Wellington. Fa pina fo i mantua le afionga le konsula. Ma le lātou au fai ngā luenga. Fa aftai ngā luenga lei uma lo fa tinoina fo i nei tua le ngā luenga. Paftai tātou talo mo i lātou. E iei fōi o tātou sui o mālo Samoa. O lo ngā lulua i atinu i fafu. Ta tū i lau te talo ma lo whālo alo. Ne ngātai le nei taimi. Ai o aso uma i tātou talo sanga ma le whālo alo tella. La lava le mea vato e le li i lo loto manto le tātou talo sanga muni muli. Pei lava na masani ai le nei tupo. Talo mo ala leo. Aftai ngā luenga lo tau a veina pēr. Pio na uba te i ala leo kewisiano. Le ngana whapeutania. O televisa kewisiano. Le ala leo le radio Samoa. Mai se fo le tato wa ala leo nei whapetai. Ngā luenga le ma tato te talo e avatu. Pai mai e tato tau tala so i nei upu. Pei wa whatau loto. Ai te lele lo loto. Pai mai le mātai lusu ma tasi. Pai lusu ma lua. O mea uma fo i tau te ole. Mai ai i le te talo o iai le whātuatua mana tua e iai le whātuatua e maua lava e outou e le nā tātou whāleo ina ta ilo ia ia te oe ai o te talitonu mtātou whātu fai mai le fiong pa ia
a yele te tala wa yele fa atotua e maua e outou e tali mai le ali i lau tautou la tatou te tala o upo masane o te fia fia la vaa o tala tala ye mai a wā aise o le atu e maua e ia o le sa ili e loa e ia o le tui tui e toina mai a te luka suma tasi fai upo sifulu o tau loto o tamaiti a e te lele loto mai o hai e o le atu o oe maa ulea o hai sa ili atu e loa e o hau ma oe lea o loto upa ia ma le mamalu lea o le tu tu e toina mai ia te ia e lea tua loto upa ia ma le mamalu ma lo fatau va pe a fai ta atou te talitonu ma le fatua tua o te avatu nei upo na ofio ngā lea tu o tau loto ina vai mai le tuse Ioane suma le ono lu suma le tolu fetalai mai le li o Yesu Kristo e moni e moni o te whai atu ia te utou. O mea umatou te ole atuai, i le tamā, i lo uingoa, e fua i mai e ia ia te utou. O le atate o te talo. Whaafetai te lawa Yesu Keriso, wa e feta lai ia te imatou. So se mea mātou te ole atuai, i le tamā i lo suafa. E faia lea ma fua i mai e ia le tamai lea tua pa ia ia te imatou. Whawhetai tele lava e a mai e lau fina ngalo. Nganga pa ia i o mātou loto o fio ngai whamanatu mai ai. O oe o lea tua e ma faia i mea uma. Wala mātou talo sanga e whai ino aila mātou maafitanga talo. E si la fia e vai e sate i tasi uma. Mātou te faia ma le whatua tua. A wae fau vai e sā uma. I lo walofa. Le tuae, whaftai tele lava i lo walofa ma lo wanga lei. Mō la mātou māftanga te tālo umane. E si la fia le autawa keriso ma le paia ma le mamalu o le māftanga te tālo. O tu whātase o lātou loto le nei lava pō ma taimi uma whapene. E mātou te o mai ai. E mātou te tutu le vā lea ma mātou vā la au ma le whātu atua ma le talitonu. Mātou te o mai e mo moli te le atu le whaafitai i a te oe le atu al te ma. Whaafitai lau ta ita inga le vai e sā ato pena mātou vātu le teimi o tona i. Peta i ane le umalawa la mātou fia fia. Mātou te whaapeane ia vi ia, ia vi ia lava oe. Toi whaafitai i atu mo le sā pa e pā e o le whanau. Mātango fia o lo walo fai tono whatawhai tārangu. Ia a vea le fatu le leina mai le whanau. Ia a vea o se ta iala tāua e nei vai a sā māsa umo la māta wola le atua. Pāfta i tēla. A e ta mā māta o te vāla au. O le nei vai taul o tā pena la māta o tunu nei o New Zealand mo le whai ngā pālota. Ta alo ia e wha manuia i fōfuanga uma wha le mālo. Feta lai oe. Mai manatu le lei i o mātou loto mai lātou ina ia whātau nu ina fōfuanga uma le manuia. E iei le whāutau tai le lei ma le iloa ia te i mātou. Ai o oe e te tai tai, ai mo le nei taimi le atua e si la fia. O lo o iei lava e, o lo o iei te tonu le nei taimi o lo o fsoswani a wā fōfuanga i tonu. Le atunu o lo o mātou na nofoi nei. Ia ta i tae e lo wa lofa te tonu o New Zealand nei ma le whai ngā mā lo ma mea uma o lo o iai. Ai oea o tā pena atu mo nei fōfuanga le atua. Ia manuia mea uma mo oe le atua e si la fia. O mea te tau e ao ngā ma le manuia mo le nei e tunu o mō mātou tangata. Whaafitai tele lava ta mā. E tā pena ina. Mai e wha pēnā na iei lo wa lofa ma lo wanga le lei. Iei le wha utauta le lei tangata. Lātou filifili nga te tālo atu ia te oe. Mai mātou tālo sā ili ia te oe te whaali mai ia te i mātou. Le mea te tau na whai a wale manuia o le mātou o tunu. Ta mai mātou tālo wha apto wha manuia le fionga le li ikon sula o Samoa. Fionga le hai komisina ma lātou ofisa uma oe o ngālului ai. O sui fo o Samoa o lo ta ape le lalolangi a to i ngā luenga whaale mālo. Mātou te manatua i lātou la mātou te tālo. Ia manuia ngā luenga u malawa whaamole mol. Mātou te mai tālo whaapitoa o le aswa tae au. Pila man mātou o vatu vai a sata itas.
Whaamanuia i nai pule a onga o nai whai a onga. Whaafetai i lato ngā luenga whai whai pia. Sa mālo loi tu uanga lea tu omoos whaasili ngā mālos. Lato e fo i atu i tono whale a onga. Ese ese soi fuanga mā o onga. E tā ua o onga umai pēna mātou tālo. Ta mai, o i mātou lava o mātua. Ma mātua mātua o whai a onga mua mua i alo ma whānau. Ia mātou au au, ia mātou tau, ia te oe lea tua tōru tāspa, ia le amatanga leo le potu. Ia ua nāna mātou tau tāla ina i upo e whata awa ina i o mātou lotu. Mātou mo i tuto le fatu lea i stono o lotu o mātou whānau. Ia vi ia lava oe. Lea tō e fo i whānau ia o onga, lea so a tai au lea tua ia manuia. Lea tō wa o onga i loa lofa manuia ina i pu lea onga ma whai a onga. Mai lava le aonga a mata o le tūlanga lua o le kolisi. Nā yalo mwha nau le ato e fo i universite le atua o fea lava. Iai le manuia ma le alofa o la wafio. Fa manuia le atua i ate i la atou i a la atou wa oonga. Le atua te mai fo i le nei taimi. Fa manuia i e o ngā lulu e fa vai taimi i te tono o New Zealand ei. O tu ua o la atou a inga. Sa mua e o mai New Zealand ei sa ili manuia. Ele ngalo la mātou te tālo le atua. Wa lo fina ngalo le ia mātou te tālo moso se tasi. Mātou te avati ia te oe fai lo fina ngalo. Ai mātou te usu stai. Beo na e a o mai ia te i mātou ia mātou wā lo lofa. Ma te tālo mo isi. Wa e a o mai le ia te i mātou. Le mana tua i lātou umalava ia ia le poto ma le atamai. Fa uta uta le lei o fea lava e fai ngā luenga ai. O lea fa to anga o fea lava le tu i so se ngā luenga. Ia manuia ngā luenga ae o ngā lulu e fa avai taimi le atua. E maua le poto ma le fa uta uta le lei ma ia te oe. E manuia ai a lato ngā luenga. Ta mai mātou te faftai tele lava i lo walofa. Fa manuia nga ese ese le atua. Mo i mātou mo mātou ainga. I lea fale ma lea fale. Mātou talo lea tua whaafitai tele lava. Mo ala leo keusiano. Mo televisa keusiano le ngana whaapertania o loo. Whaafafonga ma whaalongolongo fo iai. Tele o teimi a oa o mai ai ia te i mātou mātou whaalongolongo iai. E ta i ala ai lo mātou wola lea tua. A meise fo i o mātou whanau mo mātou ainga. Whaafitai tele le radio sa mo le sunga le whaafiangainga ma le whale tua ma le au whainga aluenga. O lo o tau tua foi. A wala, ese ese, tala i eilo fina ngalo i langwa ino le upu, ma le tau tua ino le atinu i wha manuia. Whaftai, ta maa whaftai tela wa le nei a la leo le au fai ngā luenga. Le pūlenga a toa whaftai le tau tua. O lo o fai a pei a wala ese ese. I le asatofi ma le asawai asaitasi. Ai mātou te mana tua foi, le tasi tua le nei ngā luenga o lo iei foi e o lo whapena na tau tua le ngana ese ese le Pasifika. Ele e mawhau na whaangaloina ia te i mātou wa lo fina ngalo lea. Whala o tele lea lofa ma te talo mwoso se tasi. Whaftaita ma. Whaftaita ma. E maftanga pe ona esi la fia ye le maftanga le sunga le whafia ngainga. Manisio i lātou. Ele. Taimi munumuliane, ta maa whaafitai, whaanganaina i la tauma i eilo fi le mū, o a upu la aftu wha i ai mai lau fionga pa ia. Ia maua i la tau le fisoswani i lau mana le atua whaanganaina ai i lau fina ngalo. Whaafitai te lava mo lau au auna ta maa, sunga le whaifi au whaafitai pio na mātou watu. Sa hata talo ina ita ita i malanga la wafio le whai ngā malanga, Ia, wa ita ita i o nala, ua fo i mai le manuia. Ele i ngalo ia te i mātou na whaafitai. I mau pe ia soi fo manuia i le tino, loto mā fau fau. Sili lia nganga, a walo na bala a wina. Mā te o atu ma loto mā ulalo i o luma, whaatasi ai ma i mātou uma. Wha mule mole, wha mā ngalo i ni o mātou se ma ni o mātou whaatamala. Wa ele ato toa i mātou. Ai mātou te wha mui moe lo walofa. E te whaamanga loi nai i mātou ai tama vi ia lava oe. Vi ia lava oe tama o te whaafitai o te toea whealo ma malu ma o whape. Whaafitai le tama.
awa o fa wina le nei vainga ta o le au au nanga ya te o e awa le le sapa pa e ol fana na e yai me u malava na e amataina sa ninga le tu e lo wa lofa fa tai wa nga lo mata wola mo oe lo fe au malau nga luenga Fafte tele lava mol mastang talo ilato umale utau kiriso tonu mota malawa so se me tonu tabale lungo to fanga le tuai fa manuia e mato te vala au i so so wina i mato loto to tau wa i mato ntangata e fata mala i mato te se anga sala i mato e tamai fa maangalo i ate i mato ye etu ina mai pele ava noa ya te imato le fanau mato te au au nai pe mo oe malo fina ngalo pa ia ta alo lea tato mala wa fio le nei vai e sa atoa mato te li tono ma fatu tua pio na efe te lai e te iai lo mato u fafo male un fale e manu iai ta alo lea male fatai le suafa manu malo e su keriso fa manu ia ilau au au na Wa e si la fia o na toi teimi e ngalua e tono le ala leo le nei pō, fa manuia le atua i a te ia malana tiute. Ia vi ia lava o e ngalu e ngalei uma. Na ono suafa Yesu bala awa toi nei. Amene, ma amen. Fa aftai tele lava i a te utou na maftang te talo, fa aftai i e na vala o maile. Fa tua i a atonina, fa pina fo le sunga, e te mā pe una wāla au mai, ai fono, ia e meise fō e le tina ia loto mamā, ia tau umalawa le pa ia ma le mamalo tātou maftang te talo, mai le ta ele o lo loto whaftai tele lawa lau te talo, ia whaftai tele lo to wanga lei mau tau talo sanga, o lo o manuia ai fō ia o ma le ta māo le ainga ma le whanau, o lau te talo o whataa o manatua, tā mo le mole, o le asatofi nei, O le au suia ili fono tangatele la matau e kale si au au. La fai malanga atu e fo i mangu taroto. Ina la fatino ina le matau fono tanga. Mai le stofi o le sa. Fa amole mole lava. O te abatu i lo tau pa ia ma le mamalu. Fa amole mole fo i lo sunga le fafia ngainga le talo. O ne tele fo i ni bala uina i tonu le nei fono tanga. Ia a le talo ia. Tau talo ina ia. So soani mai lea tua e manu iai tātou te whātua tua ma talitonu, ae o te talitonu lava, o te avatu ia te o tau o oe o loo ainga, o oe o le tamā, o loo tina, o loo uso, o loo tua ngāne, o i tātou o le whānau a lea tua, e tālo mai moa o ma le tamā o le ainga ma le whānau, pāsas o la mātou o mo le fontanga le ikale si au au, e whapena fo i e toi fo i mai, E fai lava tata o maftang talo le po o te toi fo i mai ata o nuu mai nei le po. Ia, to e fai fo tata o maftang talo pe atu sae male fina ngalo o le atua mole nei taimi. Ia so i fua ia ma ia manuia o le atua e manuia ai mea umalava.

0: whatura mala o te sigire tu o drafti.
1: Ei, a watu oi o ta whae whai mai mua whafonga anga te atas, no? Tāna mai?
0: O se o ki pia i nā pese ia.
1: Ei. O mei salamoa. Rāna fisiti.
0: O pe mauai?
1: Ia. Pe al tusi mauai, o le mta upu mawhai upu e mauai, whaapunga lea o se o fia fia.
0: Nā pese ia.
1: Nā pese ia.